яхтой на дучам. Я с тавакани яхтой на дучам. Хаванки хлюпи, а вахкуна, уранки хлюпи.